Sili ne ile jau sanga pe lua Elektro e maua mai sa tu si Ai ole foi uo ilo matin jau sanga mule